0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сьогоднішньому інформаційному випуску Святий Отець рихтується до масштабного апостольського подорожжя в Іспанію з наведуванням Мадрида, Барселони і Канарських островів. У Римі обмірковують нову папську енцикліку, присвячену викликам штучного інтелекту і обороні чоловічої особи від лічбових ілюзій. У другій частці програми наша рубрика «У люстерку вічності» сьогодні присвячена Віктору Юноше Петровському, забитому до льоду Віцебська і Варшави. 4 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Кардинал-декан Джованні Батистаре скерував ліст дешальцов колегії кардиналу, яким окреслюв головної теми ближайшого червінського консісторія. У своїм звороті він підкреслюв, що зустріча повинна стати просторою для взаємного слухання, розпознання і глибокого аналізу питання у життя костюла. Святий Отець імкнеться собрати в опит і поради кардиналу, розлічуючи на їх активну підтримку у атмосфері свободи і щирості. Супольний пошук відказу на виклики часу почнеться з аналізу міжнародної ситуації і супольного розважання про регіони світу і місцеві костюли. Наступні сесії будуть присвячені поглибленому вивченню першої енцикліки Льва XIV «Magnifica Humanitas». Удільники розглядять переодолення теорії справедливої війни і поспробують знайти конкретні шляхи для будування миру. На завершальному посадженні кардинали обміркують ход реалізації синоди і проведуть вольний діалог со Святим Айцом. Сустречі пройдуть у Ватиканських залі Павла VI і синодальній залі. Консісторій завершиться 29 червня у Ватиканській базиліці, де папа означалить святу імшу в урочистість апостолу Петра і Павла. За два дні до початку апостольського подорожжя Льва XIV у Іспанію керівник Заледруку Матео Бруні окреслив основні пріоритети цієї масштабної події. Папа з 6 по 12 червня навідає Мадрид, Барселону і Канарські острови, де на різні мероприємства уже зареєструвалися каля півмільйона вірників. Старожитная христианская земля готова принять наступника Петра для серйозної розмови про будучиню Європи. Головними сенсовими восьми выступлений Святого Отца поводле Бруни стануть мир, разброение и необходимость преодоления поляризации громадства на основе новой энциклики «Magnifica Humanitas». Понтифик нагадает Европе, что оборона каждого человеческого життя является испытом на моральную сталость громадства. Папа прагне познать краину праз вымирение уразливости, тому наведая социальный центр для бездомных и сустранится с мигрантами. У неділю 7 червня Лев XIV прийме удзел у традиційній процесії Божого Тіла як свідченні віри, яка крушить по вулицях. У Барселоні 10 червня, у сотую годовину смерті архітектора Антонія Гауді, понтифік урочисто відкриє вежу Єзуса у храмі Саграда Фамілія. Особливе послання наступник Петра скерує до молодих людей, каб допомогши йому бачить християнський ідеал у складаному світі. Напередодні апостольського подорожжя Святого Отця в Іспанію офіційні статистичні дані окреслили реальний стан місцевого костюла. Поводле звісток, на кінець 24-го года охрещені католіки складають абсолютну більшість населення країни і налічують більше за 45 мільйонів чоловік. Це велика паства розміркована по 71 костільній окрузі, які об'єднують кля 23 тисяч парафій і інші душпастерські центри. Ієрархічний склад представлені 130 біскупами, а непосередну душпастерську опіку ожицявляють більш за 18 тисяч дієцезіальних і монаських святарів. Місію так само підтримлюють десятки тисяч монахінь, законники, постоянні діякони, чальці світських інститутів і велізарна сітка катехізаторів. При цьому широке притягнення інших удільників апостольства значно зменшає нагрузку на духовенство. Будучині іспанського костюла закладається у семінаріях, де навучається каля 1500 семінаристів і у розгалінах сфармаванай сетцы ўласных навучальных устаноў. Паралельна касцельныя структуры адыгрываюць вызначальную ролю ў прасторы салідарнасці праз кіраванне сотнямі шпіталёў, амбулаторый і пансіянатаў для пажылых і інвалідаў. Гэтую сістэму дапаўняюць сотні прытулкаў для сірот, ясляў, цэнтраў сямейнага кансультавання і іншыя спецыяльныя сацыяльныя структуры.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Італьянскі прафесар інфарматыкі Вальтер Кватрачокі назваў першую энцыкліку Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас» важным крокам да абмеркавання выклікаў штучнага інтэлекту. Навуковец адзначыў адметнасць падыходу пантыфіка, які нагадвае, што гэтыя тэхналогіі не маюць цела і не пражываюць чалавечы вопыт. Сёння лінгвістычная праўдападобнасць вялікіх моўных мадэлей становіцца амаль неаддзельнай ад адказнасці чалавечага суджэння. Вучоны папярэджвае аб пагрозе блытаніны паміж якасцю тэксту чат-бота і сапраўдным мысленнем, якое патрабуе рэальнага разумення свету. Мадэлі ствараюць толькі пераканаўчую сімуляцыю суджэння і ўзаемадзеяння на аснове статыстычных сувязей слоў без магчымасці верыфікацыі крыніц. Пры гэтым чалавек здольны прызнаць памылку і дзейнічаць у нарматыўным полі, тады як алгарытмы застаюцца ў межах набліжэння. Найбольшую рызыку прафесар бачыць у тым, што грамадства паступова замяняе праверку фактаў успрымальнай праўдападобнасцю ў эпоху эканомікі ўвагі. Калі людзі цалкам дэлегуюць машынам стварэнне тэкстаў, яны губляюць здольнасць да крытычнай праверкі і трапляюць у ілюзію валодання ведамі. Папская энцыкліка дазваляе паставіць цэнтральнае пытанне аб будучыні грамадства, якое давярае машынам, здольным выключна імітаваць чалавечае суджэнне. У Рыме сёння прайшла афіцыйная цырымонія, прысвечаная паўвекавому юбілею школы ў папскім педыятрычным шпіталі Бамбіно Джэзу. Галоўная мэта гэтай унікальнай адукацыйнай ініцыятывы заключаецца ў дапамозе хворым дзецям не губляць сувязь з вучобай падчас працяглага бальнічнага лячэння. Толькі за апошнія 20 гадоў гэтай карыснай праграмай змаглі скарыстацца каля 70 тысяч малых пацыентаў. Гісторыя праекта пачыналася 50 гадоў таму на рымскім пагорку Джанікала ўсяго з двух настаўнікаў для невялікай групы дзяцей. З часам дзейнасць значна пашырылася на іншыя філіялы шпіталяў. Сёння каманда складаецца з 80 педагогаў дзяржаўных школ, якія працуюць непасрэдна каля ложкаў пацыентаў і каардынуюць урокі з медыцынскімі працэдурамі. Акрамя традыцыйных урокаў, школа прапануе анлайн-кансультацыі, праекты прафесійнага навучання і курсы пісьменнасці для замежных пацыентаў і іх бацькоў. У мінулым годзе такую дапамогу атрымалі 32 замежнікі 8 розных нацыянальнасцей. Усяго ж у апошнім навучальным годзе ў бальнічных занятках удзельнічалі больш за 4 тысячы вучняў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: У сьогоднішньому інформаційному випуску Святий Отець рихтується до масштабного апостольського подорожжя в Іспанію з наведуванням Мадрида, Барселони і Канарських островів. У Римі обмірковують нову папську енцикліку, присвячену викликам штучного інтелекту і обороні чоловічої особи від лічбових ілюзій. У другій частині програми наша рубрика «У люстерку вічності» сьогодні присвячена Віктору Юноше Петровському, забитому до льоду Віцебська і Варшави. 4 червня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Кардинал-декан Джованні Батиста Ре скерував ліст до шальцов колегії кардиналу, яким окреслюв головної теми ближайшого червінського консісторія. У своїм звороті він підкреслюв, що зустріча повинна стати просторою для взаємного слухання, розпознання і глибокого аналізу питання життя Костюла. Святий Отець імкнеться собрати опыт і поради кардиналу, розлічуючи на їх активну підтримку у атмосфері свободи і щирості. Супольний пошук відказу на виклики часу почнеться з аналізу міжнародної ситуації і супольного розважання про регіони світу і місцеві костюли. Наступні сесії будуть присвячені поглибленому вивченню першої енцикліки Льва XIV «Magnifica Humanitas». Удельники розглядять переодолення теорії справедливої війни і поспробують знайти конкретні шляхи для будування миру. На завершальному посадженні кардинали обміркують ход реалізації синоди і проведуть вольний діалог со святим майцом. Зустрічі пройдуть у Ватиканських залі Павла VI і синодальній залі. Консісторій завершиться 29 червня у Ватиканській базиліці, де папа означалить святу імшу в урочистість апостолу Петра і Павла. За два дні до початку апостольського подорожжя Льва XIV у Іспанію керівник зали друку Матео Бруні окреслив основні пріоритети цієї масштабної події. Папа з 6 по 12 червня навідає Мадрид, Барселону і Канарські острови, де на різні мероприємства уже зареєструвалися каля півмільйона вірників. Старожитная христианская земля готова принять наступника Петра для серйозної розмови про будучиню Європи. Головними сенсовими восьми выступлений у Святого Отца поводле Бруни стануть мир, разброение и необходимость переодоления поляризации громадства на основе новой энциклики «Magnifica Humanitas». Понтифик нагадает Европе, что оборона кожного человеческого життя является испытом на моральную сталость громадства. Папа прагне познать краину праз вымирение уразливости, тому наведая социальный центр для бездомных и сустрениться с мигрантами. У неділю 7 червня Лев XIV прийме удзел у традиційній процесії Божого Тіла як свідченні віри, яка крочить по вулицях. У Барселоні 10 червня, у сотую годовину смерті архітектора Антонія Гауді, понтифік урочисто відкриє віжу Єзуса у храмі Саграда Фамілія. Особливе послання наступник Петра скерує до молодих людей, каб допомогши йому бачить християнський ідеал у складаному світі. Напередодні апостольського подорожжя Святого Отця в Іспанію офіційні статистичні дані окреслили реальний стан місцевого костюла. Поводле звісток, на кінець 24-го года охрещені католіки складають абсолютну більшість населення країни і налічують більше за 45 мільйонів чоловік. Це велике паство розміркована по 71 костільній окрузі, які об'єднують кля 23 тисяч парафій і інші душпастерські центри. Ієрархічний склад представлений 130 біскупами, а непосередну душпастерську опіку ожицявляють більш за 18 тисяч дієцезіальних і монаських святарів. Місію так само підтримують десятки тисяч монахінь, законники, постоянні діякони, чальці світських інститутів і велізарна сітка катехізаторів. При цьому широке притягнення інших удільників апостольства значно зменшає нагрузку на духовенство. Будучині іспанського костюла закладається у семінаріях, де навучається каля 1500 семінаристів і у розгалінах сфармаванай сетцы ўласных навучальных устаноў. Паралельна касцельныя структуры адыгрываюць вызначальную ролю ў прасторы салідарнасці праз кіраванне сотнямі шпіталёў, амбулаторый і пансіянатаў для пажылых і інвалідаў. Гэтую сістэму дапаўняюць сотні прытулкаў для сірот, ясляў, цэнтраў сямейнага кансультавання і іншыя спецыяльныя сацыяльныя структуры.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Італьянскі прафесар інфарматыкі Вальтер Кватрачокі назваў першую энцыкліку Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас» важным крокам да абмеркавання выклікаў штучнага інтэлекту. Навуковец адзначыў адметнасць падыходу пантыфіка, які нагадвае, што гэтыя тэхналогіі не маюць цела і не пражываюць чалавечы вопыт. Сёння лінгвістычная праўдападобнасць вялікіх моўных мадэлей становіцца амаль неаддзельнай ад адказнасці чалавечага суджэння. Вучоны папярэджвае аб пагрозе блытаніны паміж якасцю тэксту чат-бота і сапраўдным мысленнем, якое патрабуе рэальнага разумення свету. Мадэлі ствараюць толькі пераканаўчую сімуляцыю суджэння і ўзаемадзеяння на аснове статыстычных сувязей слоў без магчымасці верыфікацыі крыніц. Пры гэтым чалавек здольны прызнаць памылку і дзейнічаць у нарматыўным полі, тады як алгарытмы застаюцца ў межах набліжэння. Найбольшую рызыку прафесар бачыць у тым, што грамадства паступова замяняе праверку фактаў успрымальнай праўдападобнасцю ў эпоху эканомікі ўвагі. Калі людзі цалкам дэлегуюць машынам стварэнне тэкстаў, яны губляюць здольнасць да крытычнай праверкі і трапляюць у ілюзію валодання ведамі. Папская энцыкліка дазваляе паставіць цэнтральнае пытанне аб будучыні грамадства, якое давярае машынам, здольным выключна імітаваць чалавечае суджэнне. У Рыме сёння прайшла афіцыйная цырымонія, прысвечаная паўвекавому юбілею школы ў папскім педыятрычным шпіталі Бамбіно Джэзу. Галоўная мэта гэтай унікальнай адукацыйнай ініцыятывы заключаецца ў дапамозе хворым дзецям не губляць сувязь з вучобай падчас працяглага бальнічнага лячэння. Толькі за апошнія 20 гадоў гэтай карыснай праграмай змаглі скарыстацца каля 70 тысяч малых пацыентаў. Гісторыя праекта пачыналася 50 гадоў таму на рымскім пагорку Джанікала ўсяго з двух настаўнікаў для невялікай групы дзяцей. З часам дзейнасць значна пашырылася на іншыя філіялы шпіталяў. Сёння каманда складаецца з 80 педагогаў дзяржаўных школ, якія працуюць непасрэдна каля ложкаў пацыентаў і каардынуюць урокі з медыцынскімі працэдурамі. Акрамя традыцыйных урокаў, школа прапануе анлайн-кансультацыі, праекты прафесійнага навучання і курсы пісьменнасці для замежных пацыентаў і іх бацькоў. У мінулым годзе такую дапамогу атрымалі 32 замежнікі 8 розных нацыянальнасцей. Усяго ж у апошнім навучальным годзе ў бальнічных занятках удзельнічалі больш за 4 тысячы вучняў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.